Dobar dan, dragi poslušalci. Danes je nedelja, 16. avgusta. Pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zavoda za zaposlovanje za podporo starejšim za podaljšanje delovne aktivnosti oziroma njihovo ponovno aktivacijo. Projekt je vreden 4,5 milijona evrov, od tega bo 3,8 milijona evrov sredstev kohezijske politike. V okviru projekta Celovita storitev podpore in svetovanja pred in po upokojitvi s poudarkom na podaljševanju delovne aktivnosti in ponovni aktivaciji starejših bodo vzpostavili sistem celovitega informiranja, vključno z izobraževanjem, ki naj bi vplival na podaljševanje delovne aktivnosti posameznikov in njihovo postopno prehajanje v upokojitev. S tem se bodo okrepile možnosti za aktivacijo vsega razpoložljivega delovnega potencijala, podaljševanje delovne aktivnosti med 50. in 64. letom starosti ter večjo socialno vključenost starejših delavcev in upokojencev, pričakuje ministrstvo. Ljubljanski policisti so med poostrenim nadzorom v središču Ljubljane prijeli tri tujke, ki so mimoidočim kradle iz torbic in nahrbtnikov. Kot so ugotovili, so to počele tudi na Bledu. Gre za kaznivo dejanje žeparske tatvine, ki jih je zdaj, ko je v mestu veliko turistov več, ugotavljajo policisti. Zato so, kot vsako leto v tem času, okrepili nadzor za red in varnost skrbijo tudi v civilu. Posebej pozorni so pri Metelkovi, ki zaradi večje prisotnosti drog in drugih oblik ulične kriminalitete velja za varnostno tvegano območje. Kako varno pa se v Ljubljani počutijo turisti? V mestu je bilo veliko Italijanov, Francozov in Nemcev, ki so povedali, da jih za varnost ne skrbi. Nobenega strahu ni, vsekakor se počutimo varno, pa smo že veliko mest obiskali, je povedal eden od turistov. Drugi je dejal, da Ljubljana izgleda zelo varno. Tudi skupina žensk se v mestu počuti varno in pravi, da lahko hodijo, kjer želijo.

pisanju milanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport bodo letos prihodki Tadeja Pogačarja presegli 13 milijonov evrov, kar je največ v zgodovini kolesarstva. Kar 8 milijonov bo dobil od ekipe Združenih arabskih emiratov, za katero nastopa. Drugo so nagrade za zmage, denar sponzorjev in zaslužek od prodaje personaliziranih izdelkov. Pogačar, ki živi v Monaku, bo letos, kot piše pariški Le Figaro, za dobrodelne namene prispeval več kot milijon evrov. Kot piše milanska La Gazzetta dello Sport, bo letos 27-letni Tadej Pogačar zaslužil več kot 13 milijonov evrov, potem ko je lani 12 milijonov. Pri tem gre za plačo pri ekipi Združenih arabskih emiratov, prihodke od pogodb s sponzorji, prihodke od prodaje personaliziranih izdelkov, kot so majice, in seveda za nagrade za zmage na dirkah. Od Emiratov bo letos tako dobil 8 milijonov evrov, Le Tour de France mu je julija prinesel milijon evrov, od tega končna zmaga, že peta, 500 tisoč evrov, na koncu leta pa bo prvo mesto na razvrstitvi Mednarodne kolesarske zveze povečalo njegov bančni račun še za 250 tisoč evrov. Ob vseh teh velikih prihodkih našega kolesarskega asa, ki živi v Monaku, mestu bogatih, pa ne smemo pozabiti, da veliko denarja in tudi časa prispeva v dobrodelne namene. Po pisanju pariškega dnevnika Le Figaro bo letos tako dal tistim, ki ga bolj potrebujejo kot on, več kot milijon evrov. Se svojo fundacijo pomaga predvsem mladim, ki se zdravijo za rakom ali so ga že preboleli. Med drugim jim pomaga pri vrnitvi v vsakdanje življenje. V sezoni 2025-2026 je njegova fundacija podelila 35

30 štipendij mladim, ki so premagali raka ali kakšno drugo hujšo bolezen. Za pomoč njegovemu kraju Komendi po neurju je njegova fundacija prispevala 100 000 evrov.

Kaj je živelo na območju današnje Slovenije pred milijoni let? Kakšna so bila takratna morja in kopno ter kako so se živali prilagajale okolju? Odgovore bo od četrtka do konca tedna mogoče iskati v kletnih prostorih Mekinskega samostana, kjer bo v okviru Kamfesta na ogled začasna razstava, ki predstavlja fosile, najdene na območju Slovenije in hkrati razkriva idejo o prihodnjem muzeju evolucije Kamnik. Razstava ni zamišljena kot klasična zbirka fosilov, njena posebnost je v tem, da obiskovalca poskuša popeljati od posamezne kosti ali kamnine do zgodbe o živali, ki je nekoč živela in okolju, v katerem je živela. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi tridimenzionalni modeli in ilustracije, ki obiskovalcu pomagajo razumeti, kako so bile živali, katerih ostanke danes vidimo v vitrini, videti v resnici. 6 vsebinskih sklopov, predstavljenih na razstavi, bo fosili iz Kamniško-Savinjskih Alp, kredni dinozauri s Krasa, megalodon iz Virštanja, koprolitni horizont in najstarejši morski konjički, jamski medvedi iz Kamniško-Savinjskih Alp in mamut iz Nevel pri Kamniku.

Iz tal sredi Ljubljane so uspešno dvignili in nevarno odpeljali eno bolj izstopajočih arheoloških najdb iz časa Emone v zadnjem obdobju. Gre za nagrobnik iz začetnega obdobja rimske naselbine, ki se je po spletu naključij ohranil približno 2000 let. Gre za redko in izjemno najdbo v sklopu emonskega grobišča, ki je po številu odkritih grobov eno najbolje raziskanih rimskodobnih grobišč v Evropi. Glede na razkošnost okrasa namreč sklepijo, da je bila najdena nagrobna stela del bogatejšega nagrobnika, ki je zelo verjetno pripadal prišleku, se pravi pripadniku elite, ki je v Emono prišla iz italskega polotoka.

Vsem našim dragim bolnikom želimo skorajšnje okrevanje. Do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer ob 7. uri, vas pozdravlja Cvetka.